0: amanhecer-te escolha, nós tocamos e é um bocado amanhecer-te Amfoken, na promenhecer-te a Milo São Shane.
1: Oh,
0: Rashir Mkudlwana, e Brana Man, o Tlaula Man.
1: Ona madala jagoba de sete vulgare ama rubi e boane.
0: Tse amina vela kutuwa tisimbra man mkudlwana.
1: Ubaka luka kunchemulile.
0: Ubaka. Andaka ubaka imani mwane. Tlaula timbiri lana nilisana nikuwa nikambeta la ubaka la.
1: Alberto Mchega lukwa kwa masara aldi nisimtingi de juni.
0: Ave nisimtingi de juni. Tse mita kisamani papai.
1: Wakusimule wongwani ya mkela.
0: Nkoma.
1: Na Andres Dandamele ama rakwene nisatu wae nina David Dita Mashunguli na Kesi Amizabala na Primera Dam na Martinha na Jirimendo Kuro na Urasi Mpopo na mamamu wa mingi boane na mafueka na nivitinyo wae na padrinyo wae na msana kanumambu nikensili na mamamu wa kwa masaka Nkoma.

0: kana vula kama chirami kama mumu hichikamu yakusawana mungisete uchigero chakumaka hina yumba nyanzu dia mungisete radio radio mungisete
1: radio msebika ao serviço do cidadão.
0: Cinco horas, 58 minutos, 57 segundos. Uma 6 horas, uma luz, uma rungu ya mishula RM, uma rungu ichitswa. Bungelo kusuma wafi unahe na mungu set, ka mitruli ya mishu. Mishu ya 20 ka junho, ya mbiga 2026. Longu sela, kukulungeli ga, kaya nukimu kumwa malembe, 51 anos, ya nkululeku watu ga Msambiki. Tava lezo, ta mahaka yesu ga 25 ka junho. Tava kisimu siyo hambungu 25 ka junho. Wazina, wavigitako.

0: Gichili na Glory Gichili mwengsetu waranzeka. Umahikili wazikani lwe ya dropeni gama chechilo mnyambani. Akhanganu wa hombi wa mtiri ya tagonzu. Akhanganu rangelu hinduna ya tagonzu atikweni Samaria Tovel. Lwe ya kumikisa kukushukuvala hima gonzi sela ni magonzela atikweni gama Msambiki. Avlino Antonio.
1: Anza uliata gonzo lumutikweni gama Msambiki kumikisa kukarateka. Hileji avanana lumujikoleni magonza akumu. Kamukwepa unga vee upalushiwa wazihlanu loi murangeli wanza uliata gonzu lomutikweni ga Msambiki yena Samaria Tovela wula lezu wakula hakungani zana gavana na vagonza kuchikola tena akhanu wavona hivona vashukota aku gonza mitzalu hambini kutzala nikumaham atikonta ta matematika Samaria Tovela ave apalusha magaleye akufambeni kamkhanganu wa hombi laha anza uliata gonzu chimu cha provinsi ya Nyambani inga buhama kungu ya matirela alembigitaku. Kasi kuhuli wa chikaratu lechi, Samaria Tovela, hiya na kombele kum, avarangeli vata gonzu, voo salangana lumuka provinsi ya Nyambani, akuwe varangela tiru, wa kuweva chukwatisa, ama gonzela, hambini kuonelela atiru umahewa kum, lomu jikoleni. Samaria Tovela, anako loko atuga Msambiki kisima misaleji, kama limbe mataku, ihavani mungwe, loi atuveni utivi, gaku rangela, atuga hena ga Msambiki, ama kale chikaratu cha mbingofu.
2: Então temos que trabalhar, a situação não está mesmo boa, os meninos sabem ler, não sabem escrever, os do ensino bilingue, não sabem falar português. O que é que está a acontecer? Significa que nós, a nossa avaliação como exames, não reflete exatamente aquilo que é real.
1: Magezu ya Samaria Tovela anga murangeli wa tagonzu lumutikweni ga Msambiki na kumbikisa ukarateka hikuwe lumujikoleni kweni maka yukalenga tsakisi yako avanana vahayela mabuku tena na vanga gonzi a lejineni kunga kutsala hambi ni kugonza mitsalu ni kumaham atikonta na kona kama kengalu mhekile kumachichi wazikanlui murangeli wa tagonzu lumutikweni ga Msambiki akombili akarateka kuve kanza tihlayo tavanana lava lumushikoleni vati petaku akata kufambelana ni zvakupepukisa amapimu nakona akanili mhaka leyi avagonzisi vatekaku avanana varambuka chisati vava maha vavasati vabvi lezvo novashenga kuva kuvata vapasisa ikanili mhaka leyi Samaria Tovela.
2: Isso não é atitude do ministro. E todos nós sabemos. Essa é uma infração grave. É expulsão.
1: Magezu ya Samaria Tovela murangeli wata gonzu lumutikweni ga Msambiki na kana makale yako avagonzi sivara mgashi nuna varanzana ni zvigonzani na vazvishenga vakuvata zvipasisa yena awulawula machichi wazihlanu lowu akufambeni kamukhanganu anga rangela la kunga bwewa makungu ya lezvi amtiru yata gonzu lumuka provinsi ya Nyambani yifanela kutirisa zvona akalembikita kuga 2027.
0: Anduna yata gonzu lomtikweni Samaria Tovela kumeka lomnyambani nakona kasi kuchuka hila kusuhani ama fambela ya malongisela ya mshakani ya ukrenyata miri ya jivana na jachikole hula hima jogo disportivo escolares. Ikula hula mshakani ya majogo disportivo escolares lokuchomela yata majivani jina ulako amurangeli wankawa majivani lomnyambani Idrasi Makona.

0: Tata Mbulu, faixa Mbulu. Tata, oye que esta vezinha o ambueta mtuanana, xingo mani kanga nisa tatu, faixa Mbulu. Vezinho, faixa Mbulu, vezinho, wanitayo, vezinho, faixa Mbulu, vezinho, nyandayeyo.
1: Aderi tu mabesa ndana ikata na mwingisi na manika kwa avuka mwenye kwa tzimanika ina kuyinka mitzini. Kwa tzimanika sinakupwa kwa inyakila ni mega nyautisi mili.

0: Deixa ela balizando já. A balizando já agora, de repente. Uau! Poxa, Nolo, Shaqiri. Tu tá me vendo? É, União Esportiva na Arena Rio Songo. Um a um. 33 minutos, Chile, a ambição empate, a campanha Costa do Sol e Dracio Macondel.
1: Bungele na Colori, ka chai chai sonjani.
2: A canche chai cupeliu as primos a 22 minutos, 0 Masonjo Boane, 1 Ferroviário Wagaza. Wa forma kunene Expo Boane kambe kalimeleti ka ugamo elweke anga komba kutsumela mabalizeni ya ntla wa Ferroviario kunganga ringa isantango
1: timena titinga bili
2: bilwa 23 minutos kashegile si sombire un Ferroviario Gaza 0 Expo Boane
1: eta simama ka kampu ya Costa do Sol via Berta lesa ku loko ku maheka chumu mutahibyela kani lebyi hi ta wuya ka n'wina ku nga hikala
0: ku hlaya leswaku sole kutani ke ntshakaluke aringilisekuikulu a dya tindlela tinko hinkwato swa ku veni a nga cinca a handle kutani kwala na ifre aala ifre vaoxa sole byatsaluza ndzi ka kampo hi ta cukumetela a Union Sportiva Tsongo ni vona Melk ku vona chumetele a nyimisekile Melk ku vona chumetele bazibaxikaeka kuatlisa mbeleka wa Neymar luya handlisa xihoxo ka mbelefoya ku boha pito yi ta katsiwa Union Sportiva Tsongo a betibola foya mubeli wa ntlawa wa Cosasol a nga se ba bola foya a yintxa kumba ndlibo ya ku Amadou Amadou akumba bodo ya ku Mushanga Mushanga ya amukela pula bodo ya tlhulela kona ka mbele siganiyini bola a khumba bodo baxikarhi ka kampo ku tlhasa mbele ntlawa wa Cosasol kambe ku boha pito va tlhela leswaku bola zi yuza ndli ka kampo hi ta cikumetela a Union Sportiva Tsongo ni vona Alcidi ku vona a cikumetela a nyimiseka Alcidi kasi va tlhela leswaku mbele wa ntlawa wa Cosa atambelenkewa wa tsongo yi khatsiwile Cosa Sol bola na ifre a tlakula bodbaka mbele Melke ya bahansi ya luza andle ka kampo hi ta cikumetela Cosa do Sol ni vona kubeli nelly ku vona a cikumetela a nyimisekile nelly nga se cikumetela mbele ntlawa wa Cosa Sol a cikumetela bola a cikumetela bola ya xikela ku tlhela vatsongo va gunya bolo va xikarhi ka kapa va ningena mbeleka wa Cosa Sol va teka vatsongo bolo va ka Neymar a khaltile Neymar hiwe Neymar u famba na bola Neymar
1: Amosi Amosi Nyanombe
0: Drasi.
1: Izo na simamani mo zwala u khwatsa mo tsema nyimisa kana khwatsa.
0: Kutani bola ni balance ka wa kosha ku katsa tsongo. Va hate ke bola kana bika bola shikar ka kampo ka tsongo le to wa kosha tsara peta nenge langa ndi kumanga kambe dzi mukhinkhining dzi aluza andi ka kampo ka chikumetela a Union Sportiva Tsongo aya kone al sidi shikona chikumetela. Anga se chikumetela al sidi a nyimisekile kumbang jokun kana chikumetela. A já tinha metido a bola ao Cisi, ele já tinha metido a bola de baixo, que acaba de dar aquela bola para o Belo Julião, para ele. Ling, e o Gamba vai ter essa bola de saco, o Gamba vai ter essa bola branca, o Ocasio Sol, bola de branco, dele, e né, o Ocasio Sol vai para ele. De que de bola, e o Gamba de Al, Luz, antes do campo. E daí tinha metido a. E Ocasio Sol, que se conduziu valava masongo bola vai chegar até dentro ao campo chango chango na bola com a bola de bogo belo foi a na bola a cumba de chegar com siganinho apela com o campo para entrar ao masongo a cumba para jogar ali as o campo bolo agora com uma angola mas o filho a União Esportiva é masongo filhos a gente acabou então chegou até lá a Costa do Sol cutane vanyimiseka va koxa solo sigani ya chumela bolo tlhomu nyiketa a chula bohata tintamu sigani bolo ziya luga kulu kulu ni bale ziya bya borderegin ibrima kutani bola borderegin kumuyimelo wa tlhoo wa songu a khombe bolo ziva ku Ephraim Ephraim bolo a famani bola Ephraim a nga se bola Ephraim a tlakula bolo ku kalangana Neymar a nga ndzi kumi Neymar bolo ziyi luga ndzi ka kampo ka chikumetela Costa do Sol nele a nghenisekele nele ku vona chikumetela a chikumetela bolo ya makeumpa black wa songo va ya kunya nhloko wa songo byalo luga ndzi ka kampo kutani ta chikumetela a Costa do Sol a nyimiseka beleka wa Costa do Sol nele a chikumetela bolo ya bazi kwa khasa beleka wa Costa do Sol a nyimisa bolo ya degree a ndzulukile bolo ziya kasa luga ndzi kumbe va beleka wa songo a fekela a chikumetela loyi ni bele nele kutani tlhelela ndzi ku nele a nyimiseka nele ku vona chikumetela kutani baku tsuma nele ku vona chikumetela bola yindlu ya nele a chikumetela bolo ya xikela kontela va songo va sunisa bola kibi ya ku baka nelele a ndzi ku rhuka betu va swisile va koxa tolo ya sindzisa koxa tolo bolo bya ntshaku ni tlhasa amukela bola nele va mi nyiketa tlha nyiketa tlhelweni hugama ndzi rukile betu wa koxa tolo a ndzi ku rhuka betu va kuyetaku kolo.

0: chikati cha kutlela ka mosinya nombi na glory
1: na kukume dras
0: hi zwana konjani va haringana ko stad sol hi doja doja no union desportiva do song
1: hi zwana va haringana ku ta nkawolo wa ko stad sol u jetin ga ku nkwat ku kwene ngwa chicha handi kambe ke lo va tlhela la ku sini ku tsha ku kuru aba ko stad sol u sport ku ni va tsuma ta bola ta lena makhambi ma busy ku zwi pa henga le kone bukeni vanga buka ku ni va ngesa goal va ko stad sol kutani loko a va swi kotile na ka kutani ivi koxa sole na ka a ningeni ka ma-4 a 2 kutani swo swi kuni vavisiwa ka mbhelo wa ntlawa wa sungu mbekisiwa bola laha kuni ku sakasiwa ntlawa wa koxa sole mbwa pita nikele nawu va khumba bola va mbhelo wa ntlawa wa sungu vempa le ifrent a ku kuma bola ya khelweni ka mkwaxa sa switi bola swi vuyisiwa ka julio Julie ni ball a fama ni ball Julie as kan ka ko pa ani me a komba ball ba ko man bele ga hi bele alfid ni ball a ka ball ja ta la mana ka ibrima ni ball a ka ko ball ibrima ni ball ni ko ko ka si ni ka ka ball blanka wa songo wa ko se tol ball komba hi Neymar a komba ball ma sen ga ka Victor ja ta ko u ga ma ka ball ja ta wa komba ball ma sen ku vona ka mbhelenka wa koxa sola sivelele va sungu va na mbangu laha bola va teka mbhelenka wa koxa sola hi kambe na mitirho ku tirhisa mbhelenka wa sungu kule va sungu kambe a kasa mbhele Neymar kasi hi ifre a kasa mutela bola ifre ka kasa mbhelenka wa koxa sola a nyimile a humesa bola ndzi ka kambe kasa ku mbhele ku wantla wa koxa sola ta pulu mbhelenka laha nge hi mbulu tamfikile a sikirikile mbhelenka wa ko costa sol kutani nkango ta mahlweni ku ni beliwa ni vona Diverson a ta huma hi tlhedza ntlawa wa costa sol kasi sungu ringi a humile ku ni nghena muzazi kutani nakona ku misiwe mibele ni Neymar humile Neymar ku ningena bola a ningenile Gomes a tlhelza songo nakona ku humi lingi ku ningena muzazi kutani kanguta mahlweni ku ni beliwa bola ni ku beliwa ntlawa wa songo a tikela ku khoma bad baza mbele nele tlhasa mukela bola tlakula baza mahlweni kwa ningena mbele wa songo kutale ifre a tlhasi baza ntlhaku wa ningena mbele ntlawa wa koxa sola teka baza ntlhaku yampali ali a kasi bola xa kambe loko na kambe ko ko xinto a kasi mukela bola ngana ba u gama thula bola ku kuma ke ke de kali u gam ba ngana bola ta wa sango a bekela ni nga teka bola ndi ti bola kambe bwa pitu ndi ka lisa ku a ndi xoxe swa a kasi bekela ni nga tani bola na zi dinda tani xikati xi rumba ta wa ko xa tole va beka bola va ko xa tole ni vona mbele ku nga pasame tava mbele nele vana ka babola a yi misikile mbele ka koxa sol kutani wa menta mbapito nikela na wawu simon xigwambe nele ya chula balanse ka tulokulu va gwina bola va susile va belanka wa ugabo kombitiwa recarga ha ubele ali ya luza ka kambe ni ka xika ni bola a union desportiva de songo kutani a bekisa bola orgarechi wa songo yene ibrima a beki bola ibrima muyimeri wa ntlawa wa songo a nga seba bola ibrima a nonoka hi ntamu ibrima a wumeka kan'we a tlhatlhela ndzhaku a nyimisekile wa zekazeka beku a khumba bola zi etlhelweni loko vonaka ka mibelkulobyi zi ya mfali yene osama vapita kubva pakula kuri zvinozvambe kana kutani vaba vamakeri kuona chakuvo bhewa masungo mandi kakamu kana watakuliwa mbele wanto wa usungu mbona umesu wanjika kampu kukane kaji lama tuta melele ya kone kwenye utakuliwa mbele wa usungu ngisha tima ndamu kukana beki waka maka mbona umanjika kampu kukana beki ulika maka vamo umesa njika kampu mbeli wanto wa Union Sportiva yasa yani ha umesi wile njika kampu mbeli wanto wa Union Sportiva yasa mweka la kanila wili usha yaka kwati ya mkali uwe hii banku za Union Sportiva yasa kani kati kita ba jomboni como é que me pelei muito naquele cap bola quando João Bondo aumenta a bola João Bondo guardando de grima o comilho de ponho que está com a comilho de grima e prima de bola recebe a bola no número então som a jogar a bola até que ele como bola que ele guarda com beleza usama de bola até que ele quando chega a bola quando desenhar o campo ele vai bem então som tá com ele então mas já vamos bem então com o gol já luta entre o campo está chegando até lá a União Esportiva é som aí a coluna chama o na chegando até lá o prima a homem dele está sendo cool a vai até lá entre o campo aí está sendo cool aí até ele lá quando quando eu coloco no time não está o dao o na ele sim então é aquele ele prima e bola já chegou dele ele está 30 minutos e a Costa do Sol 2 União Esportiva de São 2 então é o Cangumima fala sua prima número um então a União Esportiva de São kane wa nyimili nkangu ngona shapa takuluwa kala shapa dosh na dumba taba inter wa umaka wenu kutani gana Oscar wa uma Ifrem kutani gana Oscar kiza nyonch mordi vasonga kani margareti si prima sekele kiri wa umali watau dao njeri kwa kampu mkangu tabachili kune beliwa kambike ala yukoli saku satkiye saku wa uma ifre kuni ngena Oscar porque é que a coluna chapa então um belengue se não está vendo a sua nanga está a coluna chapa na no cango mini então que vai a coluna chapa dois diferente lá uma matola não quero que tá chico mete o sama oh o mau sama porque já não esportiva songo mas tá com o chico mas tá com ninguém já naquela a ninguém ir a naquela tu União Desportiva é Songo, o meu SAM. Então,
2: Ninguém está aqui.
1: bola ni basongo bola zibaya ku mbele makamu makamu zibaya ku pale ibrima ibrima zito ku makamu bola zibaya ku kisa kisa mtela bola brenta wako dokola bola ugamu kisa wateka bola brenta wako sol na akumba bola zibaya ku mbele jambon jambon da akumba bola zibaya ku mbele ali mbele ya babol bola kwa nyingine brenta wa songo kisa bola zibaya ku zanji kwa kampu kwa kwa kwa isikhathi sangikhona shilumbatlawa kosaso ayakoni neli wena ababola ingasikhathi sangikhona shilumbakantlawa kosasele fane adikti bola neli wafitsoni kele nawu jon lesimosande ababola neli zezesikele wafitsile ba wasongo bola zimphukele nakhe wasa bola kwanyingena mbelenta wasongo kha asikwa kwakhosa zabi bola zaba mbelenta wasongo aba bola kutane zaba mbelenta wakhosa solo wakhetha bola yantlaku wakhetha mandlwe mhlanga atlakula bola mhlanga akunyisa bola zamahlwele kwanyingena mbelenta wasongo agunya bola zibaya xikarhi ka kambe akhetha mukela bola mbelenta wasongo aba bola zaba mbelenta wakhosa solo yaluza njika kambo yi ta cukumetela a unyan sportiva yasongo aya kona mbelenta wa songo kuna cukumetela ani mitekile yivelile wapito msoso kayikoni laya tlhelleni saku mbele wasongo oscar a cukumetela bola oscar iza xikela kwa tlhela mbelenta wa kwaxa sola gunya bola ziba ku mbele nta wa kwaxa sola bola ziba ku mbele wa nta wa kwaxa sola kikametela bola egam amsiwelela ma uni bola mbelenta wa kwaxa sola awuni bola handle leswaku na tsingetela na tsingetela a gama ku bola bola handle kakambe fane ta suka ni bola union sportive vatsongo a bika bola vatsongo a bi bola vatsongo vatsongo kakambe bola bola zaku vaya ku oscar oscar akumba bola yamatele vatsongo mbelenta wa kwaxa sola kumba ziya luza ita xikumetela union sportive vatsongo 40 minutos Ilika 40 minutos ya ntlangu kutani kwaxa sole doxi union sportiva na yona doxi va cukumetele bola va belenta union sportiva yatsongo bola zaza xikela kwanyingena mbelenta wa kwaxa sole a yiva bola kutani va mutekele bola bola zasika wa mbelenta watsongo na kisa mukhoteta kubowa piti ta katsiwa kwaxa sole a bisa bola vatsongo kutani katsiwa kwaxa sole a bisa bola kumba bola ziba ku mbelenta wa kisa mukela bola a tlangani bola kiniswa mbelenta wa kwaxa sole a kumba bola tsutsulukulu va sikile va kwaxa sole bola ziba ka juli a hatlisa mukela bola juli a fambani bola kuma bola ya tlhelele na kuna ka mbeleko kuma bola yile kutani vatsongoni bola tlangani bola vamutekele kumani bola mbelenta wa kwaxa sole yiya yaka mbulu a tlhisa mukela bola mbulu a ningele tsutsulukulu va mu sivelela mbulu yo gamba ta papala yikulu a nga hati bola mbulu kuxeta bola ya ntlhaku va kisa vatsongo va teka bola ziba xikarhi ka kambo hileyi kutani ke vatsongo yi fambaka ni bola kuma bola ya mahlweni a tlhikamukela bola va fumani bola kuma bola ya mahlweni eka babola kuisa tulukula babola yi ta ku xeka mabalenza ya armando ave vhiko ra biki bola ndzi khata mahlweni ka mabalenza ya armando kutani va bika bola armando yimile wento wa kwaxa sole a nga seva bola armando a besikile bola kumba ku bya kona alaswa bhetile bya armando a hatekekuna babola kutani bya xikarhi kambukatlakusa beleka vatsongo kisa kuma bola hiyili ya beleka vatsongo i tlakula bola ya mahlweni kwanyingena mbele mixango a nyinyika bola ake bola bya xikarhi ka kambe kwanyingena mbeleka kwaxa sola dokola bola hiyili ya fumaka bola ka maduku kakani bola kuma bola ya mahlweni ka mbele kulo xa hlasamukela bola liya hi mbelekarini jambanga wukulu ugamba va susile va vatsongo bola ziba xikarhi ka kambe a khasamukela bola mbeleka vatsongo a tlangani bola va tekile va kwaxa sole bola ziba ku mbele swiganini swiganini ziba ku ali ali ya tlhasa mukela bola kuma bola yaka jombon jombon da kuma bola ya tlhele ya ku vonaka ka mbele karini karini kasa yiliwa hi mbulu mbulini bola na jambanga a kumba bola ya mahlweli a ku na mbulu ya luza handle ka kambo 42 minutos ya nkama lowo wa gam kwaxa sole dos union sportiva songo na yindi dos bola ni mbelenta wa vatsongo a kumba bola bya xikarhi ka kambe a tlaka ku amukela bola ka kumba bola ya tlhelele ntulukile ni bola ku gamba kumba va kwaxa sole ya luza andika campo ikasukani bola a União Desportiva ya Tungo ikani i prima abeka bola kumba kujakona anga saba bola i prima ajala mana kozi kumba nimpeka animfikili prima ataba bola i prima aba bola i prima desashikela shikazika kampo ya bola nita wako shatole babuka bola bola nita wasong ushikwa sila bola nita wako shatole ugamba teka bola nita wasong wakumba bola machone wakumba bola ugamba shikili wa wako shatole nishiki ya mtali ya silika wako shatole ugamba gadarili wa bola nita wako shatole nwa sungu la wapita nita ntangu kuningina batawdao wawili wabela wabidi wako shatole nwa sungu kane kane ngini liba taudau ngini vala sa bella ba 43 minutos e 39 minutos e 39 segundos kane posta sole na zingana kana songo a doja doji ilika kabau gamu 43 minutos e o gamu le e a Costa Sol 2, União Desportiva de Tungo 92. Sétima jornada, Moçambola 2023. Estamos aí, Mire. Estamos aqui na sua. O Bela Babizi. O Tungo no União Desportiva de Tungo. Estamos. Tango, vamos me levar ao Dao. Aba bola armando de Bascar, campo corte na mão, quatro anos branca, o corte fala que tem essa bola, não só fama cane bola. E o Gamo, só se ele fica 45 minutos, com a família com o Belua, 7 minutos. 7 minutos e a Xangatela, em clínica 45, está no bola de Acamichanga. Aya mukela bola mshanga kumba bola joga shopon shopon da chula bola toka kuru kwa sababu songo wa sisi bola zbash kaka kam tasi siri ba bola toka songo bola zaza shikel na kwa sababu mukela bola bola toka songo kwa sababu mshanga sisi bola zia kumbel shopon akumba bola kama bela li ali akumba bola kama bela ne li ni bola akumba bola chule na kwa sababu mukela bola kama bela karin kijamba ngu karin nanga ukum ukam ukita bola zako kwa ningena Belan kau kasih solu lihat apa ni el, ni bal, macam bangun el, anak pun, aku mau bawa bagai jom, don, macam apa boleh kula, macam kulil, jaluda, kulil ni balik kata, ibrima. Kita ni, akhirnya ninggal na Oscar, tapi, ayam sekilum belu, ya nak kira tu, tuan, ya nak kira tu Oscar aling dengan kakampu. Kutana piki bola iprima. Ataba bola iprima. Asimara kuna ataba bola iprima. Atikla kuna ataba bola kutante bashkara. Kaka mbode na shikela. Kwa nchila man. Kwa nchila wano. Nasungu wa bibola. Nchila wako. Kwa ningena wa belenka wako. Sikola. Nalu yisala. Kutani ukamu. Kwa ningena. Belenka wa sungu. Asimeta bola zia. Luta nchila kambo. Kita shikumetela. Kosta tzola. Mkangu njima. Belenka wa sungu. Asami ikile. Kutane mkangu njimili prima atesha kuhuli bela nchwa wa songu atamili kutane kumingena batao dao kumingena batao dao idrasi anukombela kumela Nen kita sihka ni ala hansi, nol tu betul sihka angkung gani ma. Hello, Drasu.
0: Hizana hakukoma na kulori.
1: Nanu kuni kumele wa ni miringa angu kano kala kacha kwa mbelo nta wa kusongula.
0: Hizo na tume na titenga nuinga ingesen.
1: Sete minutes.
0: bongele kasi kuganya muntlha kota mungana mungisetu zwitivaku ise kuga kumbitisela kama pikizana ise kuga kumaheka kama pikizana se kuga kusimama kasi gunda jornada ya mapikizana ya mundial segunda jornada kunani leyi nga sangula hi atolweni tolweni wa zina ni mihandzu leyi Republika Tcheka 1, Afrika do Sul 1, Suíça 4, 1, Bósnia, Kusimamiseni, Canadá, Kuvinzuka, Bilka, Qatar, hi 6 a 0, a México, a Coreia do Sul, hi 1 a 0. A Estados Unidos, hi na akasi kuganya muntlha, kutana akasi kugatolo, anga simamisa nukuba Austrália. Kona kusimamiseni ka segunda jornada akawa wa Escócia ni Marrocos hi lavanga kumahlo na mahlo awina Marrocos hi xigolo xin'we xo kala ya ngulu kasi akawa wa Brazil u bile Haiti hi swigolo swinharhu bya ku kala ni nhlamulo laha kunene ku nga a swigolo bya Brazil byi nga chiliwa hi Vinicius na Mateus Cunha swigolo swimbirhi bya Mateus Cunha kasi Vinicius hi yena a nga chela xigolo a tlhela a maha assistencia kona kasi ku ganya muntlha ni mixo Turquia hi yena a nga ba Paraguay hi 1-0 kasi a Países Baixos loko swi ku 19 horas ya tabela no Suécia hi a Alemanha a tabela ni Costa do Marfim mungana mungiseti hi leti kunene hi nga na tuta ku yelana ni mundial u nga luzi a Costa do Marfim ni Alemanha loko swi ta ku 22 horas ya tikweni ka Moçambique a relato ya Avelino Antonio kusukela laha xitichini mungana mungiseti hika 16 horas ni 57 minutos magambo ya mihlakano ya tlanta mira Amos Nyanombe
1: tela ibuya itrasi bola na prima le va bica bola sker ka bola sam bele so so ka sam bola bola a fama bola bele fito a jo khalo tala a kuma bola va ingela naga bola va tikir va kosha tol bola va sher ka a ka sam bola bola bola ja bele ku ka kosha tol le ali a khaltil la chula bola ka tu kul ka sam bele so so u goma ba bola ba pitu ka ka komela ka chula aba kosha tol va ja penalty kambe ke mbapita ka ombela ka chumu e wa ntsena mbele ka hoko xa sol mabitsi bola ba va songo hi prima hi ta suka ni bola a unio sportiva songo a bitsi bola prima a ta hlwela na ta dumba leswa ko ta teka nkama wa hlwela hi swona hi swi hanyi mili prima a nga se ba bola mbapita munike na u kuli khale hi prima a hlwela ku vona ba bola ma chila empate la baba da song ah ba bola prima bola zeza shikela skar ka kam kontla man kontla wako so sol musha anga kunya ntoko usuka ngena mbelenka wa song ka kunya bola ka ko ngena mbelenka wa song ka beketela nengi la bapiti takatiwa a song adeke bola wa mushanga anga so bola mushanga anyimi ala so bekla zo mushanga aba kutsuma mhlanga a tekela kuna ba bola zombele ha bola ya ba bela ntoko ka tsol no busa bola ya tsole ya ku tikani ni ba ku le ya li a tsam kala bola li a ho mane bola li a ka ba bola kuma ba ka neldi ni bola neli ni bola ka kala ba ma tsel kwa ningana ba songo ba tsika ja nyi mtiwa ha e prema ni bola a nga se ba bola e prema ani bola ma vokoni kutani a tamele bola mavoko a tsa ba bola tshi kumekela bola ba yo tren ya kumela ka mbloko ya tsam kela bola ka mb a tsa kola bola kumtsa matsel kuone ka mama wa ka sha solo lwa ibukanga na ba na kulo nkama no mbapitu simosh kwande a bapitu a kumeni ku hela ntlangu wa kosha di solen toisi unyo sportiva ya songo mene toisi mitlawa mbiti mi dzinganile ku ntlangu wa namuntlha lawa ulu wa set ma jornada lani ntlawa wa Costa do Sol na Union Sportiva Songo va dzinganiki a doxa kutani ta jula kuveni ni nga bula ni va vangeli va Costa do Sol kutani ta bula ni mun kuma ba kosha tole como que viu o jogo?
2: Ah, um bom jogo muito disputado a nível físico, mas estivemos sempre em cima do jogo, circulamos a bola, falhamos muitas oportunidades, podíamos ter concretizá-las e o jogo seria completamente diferente, mas também temos noção de que enfrentamos uma grande equipa e que dificultou-nos muito a tarefa. O campeonato está num bom momento. Vamos continuar a trabalhar e acredito que vamos conseguir os nossos objetivos, que passam plenamente por conquistar o Moçambola.
1: Com este jogo que empataram 2-2, confirma aquilo que aconteceu dentro do campo?
2: Sim, aquilo que eu tenho estado a dizer, né? Foi um jogo muito disputado, principalmente a nível tático também. Mas foi um bom espetáculo, o público esteve aqui, quatro golos num jogo, é muito importante também para aquilo que tem sido, aquilo que é reclamação dos adeptos a nível do Moçambola, querem mais espetáculo e acho que tivemos aqui uma tarde espetacular, muitos golos, jogo bem jogado, intensidade alta e portanto... Fica o resultado, que poderia ser a nosso favor, mas vamos continuar a trabalhar.
1: Obrigado, Isaac. Ngamuka carregava pelo vento a Costa Sol, que tem que acumular a direção da Costa Sol. Só se está pulando a Vitor Martini. Vitor Martini, 2-2, estava em Tango Casada, só cala, uma gula em Guilá, o caminho Tango Leicur.
3: Lavanga boa ali no banho chile porque coen um cubo coen uma gol uma engenheiro e fichongueiro um quase então em um chile não em ponto ali está aí ponto
1: a resultado mas o fumel
3: antes fumel mas a segunda parte não vou levar para o segundo gol aí merece algo fumel mas qual é o seu nome Luiz
1: calma boa Vitor Martini treinador adjunto junto à União Esportiva Songo logo aquele só com 2-2 homem fumel na coen acaba fumel ele logo sabe Vavi, em saca coxa sol, catimento gama, camica chupotecanga, cutane que 2-2, ele se suni que cantango. Nem ninguém faz casa, ele só com 2-2, lui, o afanela caminca o ambite, usa a espetáculo escuro, caminca o ambite, sacala, quene, e vou numa gulha de lá, 2-2, quatro uma gulha, camintango e a moçambola, camintango leculo, cutane que a 2-2, lui, em gama fumela. Usa minha camisa, me logo loca, minha cama. Fica já um papito, le Simões Guambe. Agora não tinha um gatalho só com a longo loca, minha cama, tal fica já com. Portanto, que gatalho só com a de minha cama, casata, uma tela mabise, le sentir que ele só com uma colita, nem um bem na colita, portanto, que ele sentir que ele só com minha camisa, me pinga na toja toja. Acá não tem bem a interesse uma com dela. Tem uma cola, ave a mocinha em nome, a que ela campeia a coxa solo, daquele vascão, como a circula bataca. Né, tata.
0: Bongela mocinha nome, louco, kunene, mohitivisilis, ngetano, himihanzu, ya hifambo atlakan lo Costa do Sol ni União Desportiva do Songo, vangaringana hi doji, a doji, Zugolo zumbire kachigava cha kusangula ni zugolo zumbire kambe kachigava cha umbiri. Loku kupimiwa, kuchukiwa, kachikatilechi na kona. Hilo uya kumagumu chakanu. Kawa wa klubi ferroviari denakala hilo uringana ku ni ferroviari wa Lishinga. Hika 17 horas ni 4 minutos. Magambu ya mchakanu ya kentamiri.

0: Cá 17 horas e 9 minutos, mitiro ya Rádio Moçambique, estiche já Inhambane, e o Trisana nica Gaza nica Maputo. A Camagambo e a Mchacano, e a Canhetamire, a Casculegue, Gá, Nhamuncha, Jafanela, Hakunene, a Cuba, Tibati Ning, Timahaca, Colombo Tuquene.
1: Akawa uma baronji yale kama singi wa mkela sotulou akawa wa inkomati wa Shinavani kakakanu wa kulumba a primeira mão ya taça de Moçambique hechipanzi dzongeni kati kugainaga Moçambique akakanu lou tave obeliwa akalivala ya machichi hechikati jama 14 horas e 30 minutos akawa uma baronji uchikela kati gavalechi lejwe kungana ugu mesili a taça de Moçambique, lumuka província Nyambani, kaunda o gaumbiri. Ama barões, mabiruka chega no gumeça, kunga finale, e que a associação desportiva, olha que a vila colum, resgolo ginaro, kachimwe, ligue, e kati, go sangula, a que a uma barões, o tangabela, nika wa inkomatu wa Shinavani, akamatimu. Halakanyisa mabarons, maumbilu ile mbiga 2025, kasi na kuhile mbi gosangula ligi machikela kuka chigaba cha fazi regionali leju hika tasa di Moçambique, lumu atikwen gana ga Moçambique. Mchukumisi nanza waka uma barons Manitu Marandi, anakum a chali sima kakakanulou kukumbekisa ku ama barons makona kambi hitsi matsima ayikuhumelela leji atsimbisileku ku kangu utave utsakisa kambi vabeli vama barons vana ajuka hloko ku vafanele kuve vakumbikisa khwati amu Jack watla walowu utaku na uhumelela lomuka provincia ya Inyambani. Kunga hima barons tsena a provincia ya Inyambani kumbekisiwa nakona aka mapalisana ya taça de Moçambique ikawa associação desportiva wale kavla kulu kota hingalo mkakulu hita mkakanu ya kutisa miri amulungisi loku beliwa chigava cha ukanu cha Inyambanesi 2025 yakuma haloku akawa wa ferroviari wa Inyambani ukambara mitamu na temuza costa tsolo wale kamasingi akalivala ya machichi lou mungisiti ikakanu wa tivitivi kachigava lichi nakona akawa wa União Desportiva wa Kumbana utave wa mkela afumba gakawa wa akademika wale kanya solo kachigava lechi ama barons kota mangala mkatasa de Moçambique manga tabela Nova Aliança awafanele akuve awisa akachigava lechi helejo kungako amikawa ayeneli akului wako lui wako akachigava chokare inakulore
0: bongele inakulore heula ula hii mapikizana ya ukavilga chikumba hichinye mcha provincia ya Inyambani mapikizana ya fazi regional kambi nyamusha kota mungano mungisetu uzitivile kuna Nikolau mkavilga.

37 minutos. Undava mir. Ingenera kachi gavale cha umbiri cha kakano mbelu wa majerman yanga chela chigolu la yani. Shikipa cha numero 26. Undava. Na mkela kurzamentu ineni ya Amir. Vokela wanga tawata goita la chipicha la havata hile hangi. Kaka wa majerman. Vatavata nyan echa nsa kakano. Akusukela jalej. Ila makuhu melela makunu. Alemanya makweni ka Cote d'Ivoire. Mani bola ma German. E lui yang ni bola ni mesha. Mesha peta bola shiba beni ka Brown. Brown kelsa ka mesha. Mesha ba bola ya chikar la kungana Florian Wirtz. Wirtz keta Undav. Undav ba ya ka Jonathan Ta. Jonathan Ta ni bola. A peta pambeni. Ia ka man, ia ka virse, virse atenção, aniketa Brown, Brown angena ka grande área, até ka aniketa man laiane, a susa bola ia ia ruma, aí ri ruma, e ilo mangeni kam como a Costa de Marfim. Ani bola laiane, fofana, como a Costa de Marfim, na wach ki com bas 30 minutos, 1-1 makuno, a kakakandu. Costa de Marfim 1, Alemanha na ena 1. Mani bola wa German, Jonathan Ta, aba bola wa teka wa Costa de Marfim, lava o quase vai indo uma férias, vai humel que a já hume quase lhes vai pimisa a colis vanga mani bola wa German, Luiani Luweng, aba bola é cachorro aqui mish, cachorro aqui mish a churula, vai sou samacuno, abel wa Costa de Marfim, Luiani wa huma canan. Karena la wetala boni yanga chikel kuma la Rudiger ateka bola abaye ka Joshua Kimmich. Joshua Kimmich apeta kole shine ni kaluwangi luwangi ni bola mbele wa German achukisa angaoni munhu kelsa nza kwa Joshua Kimmich babeni hakuna chumu na kuona yibilo kole shine nene e Jonathan Ta angani bola Jonathan Ta apetile chibabeni makunu ka Brown Brown akelsa ka Jonathan Ta Jonathan Ta ibela la kungana Rudiger Rudiger amkele bola peta liniane chibabena atenção ma germane wa susa bele waka wa Costa de Marfim. Eee, capitão kesie apetil pambene. Ila wetela manda ya. Ila wetela diomande. Achikele wangani bola diomande ya honzo kusangula anga honzo mbire kumela Rudiger susa ya huma. Lansamento ilumba kawa wa Cote d'Ivoire. Kukiela 20 minutos tanau Rui hini kishkati yanu wa matu kufana na mabeli ikuwa mchai wa ptula huwa mbinite janyi misili kakano lenu kasi vakumaku kukanya na moya wa beli na kulona.